0: Hello, Ahima. Etisane.
1: Eyo.
0: Na edahin.
1: Mi kwa chadi.
0: Eh, edie bensa.
1: Ah, krachi. Ube suja na se obe shem kwenti.
0: So, na se jane de uswa edie ankwane de obe shem kakro.
1: Anyway, mi kwa pe vitamin bidi ajuju makuma.
0: What a coincidence. Miso nuwa na mi kotu, enuwa na minu.
1: Hey, brah. We dear, wu owa.
0: Oh, ahuwa ve, minti mincha wantro.
1: Esa wara.
0: Ha,